0: Acum cercam de scacem o vodă.
1: Iunacii ne potrebuie o medal. Iunacii potrebuie o srečne otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.